0: Tán réalta sagéirí bochtanach leine laidú agus takeíocht freise chuir a chaile ar incomíisiil. Tá cóirluánar siúil maidir le luntas nua seachtainúla chur fáil ar bhór an tuchar lena bhreathe, chun taú le teile ar incomíisiil a bhfuil leine acu. Táid ag ghlacha le moltúltaí freisin faoi ahrathe a déadhí a dhéanamh ar íceochttaí lasa do chuoine atá ag leir gaibre. Le cinú bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúan obair a dhéanaan tú a gcónaí. Is féidir le do chuid tuairí do le gcionan ar an obair hábhachtach seo. Fálam níos mó agus rein do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheitheamh ag gov.ie /achoru mun chóras lasa ar na thuirthagat ag an Ryan Cuimarca socially.
1: You're off already?
2: Yeah, I have to go.
1: Ah, come on. It's Friday.
2: I'm sorry, I just can't.